0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель.

0: Отель «Нирвана». Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic. Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața și e bună într-adevăr, e frumoasă, e răcoroasă și e miercuri și asta tot înseamnă că e bună. Mai suntem mai aproape de weekend și apropo, ziua asta de miercuri e despre comunicare, despre intelectul nostru, despre comerț, cum să facem bani și apropo și călătorii. Așa, o bucățică de călătorii tot persistă. Ca responsabil de toate astea e Mercurul, deci Mercur planeta, da? Mercur, nu din termometrele alea care băleu dacă scăpai termometrul pe asta, vai de capul nostru și de covorul nostru și de podeaua noastră. Și acum, ia să vedem, voi credeți, iată, dacă tot am zis de miercuri, de mercur, voi credeți că mercur și celelalte planete chiar ne influențează viața noastră sau noi le învârtim așa în jurul nostru cum vrem? Un pic de geografie, asta așa, vouă,

Sărbătoare, ca întotdeauna, astăzi nu este excepție și am o sărbătoare super importantă, dacă totuși am apucat să vorbesc eu de planete, de geografie. Este Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Ce e asta? Dacă o să mă întrebați, dar ce are cu noi stratul ăsta de ozon? Noi știm ozon doar dăm balan acolo, cine mai e arseniu. Așa, un picul

să marcăm semnarea protocolului de la Montreal din 1987, pentru că această zi se spune că e o adevărată victorie a omenirii, pentru că stratul ăsta de ozon, asta e așa, o pagină subțirică, magică, știți vorba aceea, dintr-un dicționar așa numit stratosferă. De fapt, e scutul natural care blochează radiațiile ultraviolete nocive și face ca viața pe planeta noastră să fie absolut minunată. Dar dacă și mai simplu, păi stratul ăsta de ozon este ca cel mai bun prieten al nostru sau ca ochelarii de soare invizibili pe care planeta îi poartă pentru noi în fiecare zi. Cam așa, plus minus, ca să vă explic în ce constă această sărbătoare. Și exact, așa cum ozonul ne protejează pe toți de razele astea agresive, așa și noi, astăzi, dacă facem asemuire cu viața noastră de zi cu zi, cu oamenii din jur, noi putem să fim scutul de energie pozitivă pentru cei din jurul nostru. Chiar vă provoc să purtați la voi cel mai bun factor de protecție. De ce? Și aici eu zic de un zâmbet, în caz că vă enervează cineva, ia zâmbiți-o să ne enervați mai

fie clar lucru, gânduri. Gânduri frumoase, gânduri bune, gânduri care să ducă la realizări minunate. Deci voi faceți alegeri prietenoase cu mediul, bucurați-vă de aerul curat, care îl avem plus minus prin Chișinău, și pășiți așa cu certitudinea că totuși viitorul arată incredibil de bine când ne îngrijim planeta. Asta da, da. Dacă mă opream de viitorul arată bine, dar nu specificam unde, ce și cum, probabil ați spune că Anca, tu trăiești în altă viață. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.

exact, în 96 s-a lansat. O să auziți un rework, da, un remake, așa mai concret. Deci, varianta asta a apărut în 2023, a răsunat peste tot în social media, dar pe bune. Ideea e foarte simplă și foarte curajoasă, deci de fapt originalul acolo păstrează vocile originale a unui legendar rapper și pur și simplu îi dă un bas de ăsta și îi schimbă total atmosfera. Dacă și o să înțelegeți. Și apare aici o parte interesantă, că piesa asta originală a fost înregistrată de acest legendar artist la doar 2 zile după ce a ieșit din închisoare în octombrie 95 și atmosfera în original era una extrem de tensionată și legendarul ăsta artist vorbea despre poliție, agenți federali, oameni despre care credea că îi urmăresc fiecare mișcare. Și iată, aproape 3 decenii mai târziu, aceeași voce, fără ca să fie schimbată, nu i-a băgat altă voce, dar chiar originalul, iată, ajunge pe la festivaluri. Da, apropo, acest remake a și răsunat din toate evenimentele posibile de pe această planetă. Și avem și un tip care a făcut-o în 2023. Apropo, acest tip care are Grammy pe policioara sa, lucra la o gară din Kazakhstan, își producea el muzica pe un laptop și de acolo a ajuns să lucreze oficial, iată, cu una dintre cele mai cunoscute voci din istoria hip-hop-ului. Și chiar în acest moment am vorbit de legendarul Tupac, dar acum va răsuna Imam Beck, All I

și până în zilele noastre s-au păstrat atât casa cu celebrul balcon, da, cât și mormântul Giulete din Mănăstirea Capucinilor. Și ziua Giuletei se marchează iată pe 16 septembrie și este una dintre cele mai romantice sărbători din Italia și atrage cupluri de îndrăgostiți din întreaga lume. Și dacă mă asculți acum din Verona, pentru că știu că Italia este cu noi pe online, dă-mi un semn, te rog, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și spune-mi într-adevăr, o să se întâmplă acolo ceva deja de la această oră sau ba? Și de fapt pe 16 septembrie, iată, pe străzile din Verona au loc diferite spectacole de teatru cu costume de epocă, parade, defilări, recitaluri muzicale. Eu îmi închipui că dacă la noi ar exista iată așa un personaj, probabil ar fi Guguță. Cum vă așa idee? Să avem o zi a lui Guguță și să facem o sărbătoare, că nouă nu ne-ai de așa o sărbătoare câte avem, că acuși vin sărbăturile și ziua vinului să vină și hramul.

0: publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Ниж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Republicii Moldova. Acțiunea are drept scop prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței în trafic și în această perioadă polițiștii vor monitoriza modul în care conducătorii auto respectă regulile de circulație, în special obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. Poliția reamintește că atunci când un vehicul de intervenție se apropie având în funcțiune semnalele luminoase și sau sonore speciale, acordați-i prioritate și facilitați-i deplasarea în siguranță. Oamenii legii menționează că respectarea acestei reguli poate contribui la reducerea timpului de intervenție și la deplasarea mai rapidă a echipajelor către locurile unde este nevoie de ajutor. Ați înțeles? Da? Sper să țineți minte. Și nu doar până pe 20 septembrie, dar întotdeauna 24 din 24, 7 zile în săptămână. Vine DJ Project și Ema în continuare și după aia vă mai spun câte ceva.

0: de noi pe 88.0 și pe online. Văd că lumea se adună acolo. Ba, chiar se înmulțește. Bine că nu scade. Dar eu am zis că o să vă mai spun câte ceva interesant. Dacă ne uităm la calendar, astăzi e 16 septembrie și doar ne ducem un pic în trecut. Vreți? Deși nu sfătuiesc întotdeauna să mergeți în trecut, dar de data asta vreau, pentru că astăzi se mai sărbătorește. Bun, nu e cu roșu un calendar, dar cumva s-a lăsat marcată această zi în istorie. De exemplu, chiar în această zi, în septembrie 1953, a fost adoptat oficial și în Germania și apoi s-a răspândit ulterior în întreaga Europa și în lume marcajul pietonal de tip zebră. Zebră, nu de la grădina zoologică, da, asta pe care, de care, înainte de care trebuie să vă opriți să cedați pietonilor. Iată așa, a apărut oficial în anul 1953, deși a fost acolo o tentativă pe la sfârșitul anului 1951 în Marea Britanie, dar iată, apoi s-a oficializat în Germania, s-a răspândit în Europa, în întreaga lume, dar știți cum a apărut această zebră, da? Trecere de pietoni, mai corect spusă. În octombrie 1951, în orașul britanic Slough, a fost testat pentru prima dată acest nou tip de trecere securizată, da? Securizată. Mare întrebare la securizată. Folosind dungile astea albe și negre, ba chiar și albe și negre, nu asfalt. Și de fapt de unde pornește originea numelui, deci modelul ăsta dungat le-a amintit oamenilor de animalul ăsta african, zebră. Motiv pentru care marcajul iată a primit rapid denumirea populară de zebră și pe care noi tot o folosim în viața de zi cu zi. Și iată, cum vă spuneam, într-o zi ca asta, 16 septembrie în 53, conceptul a fost aprobat iată oficial în Germania și marcând începutul utilizării sale pe scară largă la nivel internațional. Iată așa, vă rog frumos, dacă vă aflați la volanul mașinii dumneavoastră, sărbătoriți astăzi zebra, opriți-vă, nu apăsați pedala de gaz la zebră, că mai sunt și din ăștia. Bă, având microfonul ăsta în față, câteodată vreau să zic numerele de matriculare, dar mă mențin așa ca să sfată cu minte. Eu cred, nu în lege, dacă sincer, că deja mai mult în blesteme. Așa, și continuăm cu un spectacol, spectacol muzical și după aia mă întorc ca să vedem cu ce se papă această zi din punct de vedere lunar. Easy busy.
1: Ты картина, кто тебя рисовал?

până la cimșlie plus minus. Da, da, da. Și la sud, și la nord, și la est, și la vest. Bun, și v-am promis să vedem cum e această zi din punct de vedere lunar. Avem primul pătrar, o lună în creștere. Și cum e caracterizată această zi? Deci astăzi este o zi a liniștii și a smereniei. Deci nefiind potrivită pentru

cunoștințe și pentru a contura noi planuri în cadrul proiectelor începute la debutul ciclului lunar, adică săptămâna trecută. De asemenea, tradiția zice că astăzi este o zi favorabilă pentru prinderea infractorilor, nu degeaba. Mă, da, interesat. Poate poliția de asta și face girofarm.

încrede cu toată convingerea în ea. Nu este de mirare dacă o să simțiți o predispoziție mai pronunțată spre percepții subtile sau chiar telepatie. Eu am avut zilele astea telepatie. Eu ieri am conștientizat asta, dar bun, hai să vedem afaceriștii ce fac astăzi, ce fac banii.

talentele și abilitățile. Și de asemenea este o zi propice pentru cercetare științifică și muncă în echipă. Și ziua este favorabilă și pentru rezolvarea chestiunilor financiare și pentru afaceri, însă evitați să dați bani cu un împrumut. Da, dacă nu sunteți bancă. Ce ține de relațiile cu oamenii noștri dragi, din jur și prieteni și necunoscuți, da, simplu cu oamenii, da, nu uităm că suntem oameni toți. O zi a bucuriei și a iubirii care poate deveni pentru mulți o adevărată zi a fericirii și este momentul perfect pentru a vă bucura din plin de comunicare. Și dacă mă întrebați așa, per general, dragă Ancă, ce ne spui la această zi? Deci se recomandă să vă ocupați cu calm de treburile obișnuite, nu vă plângeți de viață, de circumstanțe sau de cei apropiați. Pentru că nu este momentul pentru nemulțumire. Acceptați lucrurile așa cum sunt, adică să fiți maturi, să vă asumați că suntem toți diferiți și toți cu caractere diferite. Dar asta nu este argument. Uneori sunt oameni care zic că, băi, eu iată așa am comportament pentru că eu sunt scorpion, eu sunt berbec, eu sunt leu. Nu. Hai, vă rog frumos, lăsați zodiile în pace. Și astăzi este de dorit să nu dați cu împrumut nici bani, nici bunuri personale. În caz contrar, odată cu lucru oferit, riscați să dați și liniștea sau norocul dumneavoastră. Și neapărat trebuie să zic și disclaimer că o să spuneți că asta încă a zis la radio, dar nu. Informațiile astea pe care vi le-am oferit astrologice sunt oferite așa pentru divertisment. Da, se ocupă oamenii ăștia cu luna, cu spațiu, astrologie. Ne relaxăm, ne amuzăm, dar totuși deciziile importante din viață le luăm, da, cu căpceanul pornit, cu picioarele bine puse pe pământ, da, și cu asumare și decizii. Hai să vină Fast Boy și după aia vă mai

gen Coca, cine stă și pe calea Ieșilor, cine merge spre Topaz, da? Și chiar pe șoseaua Balcani, cine stă acolo la coadă și pe calea Orhiei, salutare, lume bună, și pe meșterul Manole, și pe strada Vadelui Vodă, și la calea Moșilor, cei care stau în ambuteaj pentru voi, tot pentru voi, ca să vă distrez un pic, să mai zâmbiți. Și nu știu ce urmează să faceți, dar probabil trebuie să ajungeți cu bine la destinație, adică la joburile voastre preferate. Să lucrați cu plăcere, din plăcere, să faceți bani și după aia iar să-i cheltuiți și iar să faceți bani. De ce ziceam asta? Pentru că urmează la cineva să aibă loc ședințe, da? Cu șefii, dacă voi sunteți șefi să organizați. Și hai să vă spun o chestie pe care eu ieri am văzut-o, că ședințele pot să fie totuși utile. Deci oamenii de știință au descoperit o legătură directă dintre numărul de ședințe și creșterea salariilor. Dar eu cred că asta nu se referă la Republica Moldova, dar bun, hai să vă zic. Economiștii norvegieni au analizat niște date a peste 9.000 de angajați. Păi clar, lucra în Norvegia, da. Și au ajuns, iată, la ce concluzie. Că în medie, norvegienii petrec 4,7 ore pe săptămână în ședințe, ceea ce reprezintă pentru companii aproximativ 14% din fondul de salarii. Și totuși, angajații din firmele cu număr mai mare de ședințe zic mai des că învață lucruri noi la locul de muncă și înregistrează chiar și o creștere salarială mai rapidă. Și există, iată, totuși un detaliu așa important, că studiul nu sugerează că trebuie pur și simplu să umplem noi cu calendarul, cu apelul la întâmplare, să creăm ședințe de dragul creatului ședințelor. Deci companiile de succes rezolvă sarcini mai complexe, motive pentru care au nevoie de coordonare mult mai strânsă între echipe. De aia, dacă sunteți șef sau dacă sunteți subaltern, nu chiar vă vândați la ședințe, că asta e Norvegia, dar noi suntem în Republica Moldova. Stăm la ședințe, ne odihnim un pic, dar după asta când ne dă un șir de sarcini, ce folos că am avut ședință și am tras un respiro. Hai să vină cineva să se împartă cu voi cu starea lui de bine și zic acum de Motans și Denis Cărilă. Da, ați văzut ce challenge frumos, cu jucării de fluș, cu și într-adevăr starea de bine, dacă o împarți tu, sper eu să se ajungă așa, bun, nu ca bumerangul, dar eu cred în transmisiunea asta, nu în direct ca la TV sau ca la radio, dar totuși, oferi tu un zâmbet și ți-ți oferă pe urmă schimb.

0: populare astăzi semne pentru 16 septembrie. Dacă astăzi e zi caldă și însorită, păi prevestește o toamnă lungă, frumoasă și primitoare, da? Ne uităm și o să ascultăm că vreau să fac o trecere frumoasă pentru colega mea care o să vă aducă și prognoza meteo. Dacă avem ceață de dimineață, se risipește rapid, deci peste zi ne așteaptă vreme senină și uscată, dar parcă nu a fost ceață din câte eu am observat. Dacă o să plouă, semn că vom avea o toamnă umedă și un început de iarnă cu precipitații. Dacă vedeți pâine multe de voiangen care plutesc în aer, se anunță o toamnă blândă și lungă, da? Pe o pânză de voiangen. Dacă avem astăzi lună luminoasă înconjurată de un cerc, păi să vă pregătiți umbrelele pentru că se apropie ploaia. Dar țin neapărat să vă spun că astea sunt superstiții populare, da? Nu e ceva oficial. Da, cu partea oficială vine colega mea. Prognoza meteo pentru astăzi.
1: Astăzi, 16 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din direcția sud-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 20 grade Celsius, iar peste noapte termometrele vor indica plus 9 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius. La noapte, minima va coborî până la 11 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade Celsius. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius. În cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 14 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллидж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллидж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллидж или звони 069-699-555.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
10: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров.
2: Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
11: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
13: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
14: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
15: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
16: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Castilla la Mancha, da? Ceva așa, ceva de genul. Nu știu cum se pronunță. Acolo vă salut. Nu în Barcelona, dar din Chișinău către voi. Și haideți să vedem din nou, eu consult astrele, să vedem ce ne așteaptă și ce ne aduce această zi de miercuri, 16 septembrie. Și începem de la stăpânele noastre, fecioare. Experiența este cel mai bun atu al vostru astăzi. Când acționați independent, sunteți cu un pas înaintea tuturor, iar o primă întâlnire romantică programată diseară promite să fie un adevărat succes. Și mâine asta să o confirmați dacă vă duceți la un date. Pentru balanțe, nu vă grăbiți dimineața, chiar dacă ritmul lent vă irită și ambuteiajele din Chișinău tot. Lucrurile se deblochează super bine după amiază, când puteți repara o greșeală veche, și seara o să vină cu prieteni și vești excelente. Scorpion, nu sta în umbră la întâlniri, intuiția îți spune fix ce să zici ca să faci o impresie de neuitat, și după amiază vin vești bune la muncă sau în familie care anunță că o etapă grea s-a încheiat. Mergem la săgetători, unde flexibilitatea este cheia, deci e cuvântul zilei pentru voi. Dacă un plan nu merge, schimbați-l rapid fără regret, și diseară organizați o mică bucurie în familie și bucurați-vă de cei dragi. Dragi capricorni care mă ascultă, atenție la planurile nerealiste, ascultați sfaturile pragmatice ale celor din jur și evitați conflictele la muncă, căci seara e dedicată de conectării totale alături de cei apropiați. Și trebuie să știți, da? După ce pășiți pragul în casă, lăsăm conflictele la muncă și armonie în casă să persiste. Pentru cei din zodia vărsător, amabilitatea vă salvează din orice amânare. După amiază o să apară oameni de bază care o să vă ajute să depășiți orice blocaj pe care l-aveți în viața voastră, așa că fiți atenți la noile cunoștințe. Vin și cu partea a doua a horoscopului, dar până atunci ne trezim alături de Andia, care s-a trezit aici în playlistul Muze FM.
1: Easy busy. Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

încredere, deși aveți o zi aglomerată, da, nu degeaba am zis de aglomerație. Experiența vă ajută să treceți peste orice provocare. Și vestea bună sau vreo întâlnire cu un prieten vechi, vă încheie ziua super optimist. Ce aveți acolo planificat interesant, dragi pești? Pentru berbeci, purtați de discuții importante de dimineață, când până și vechii rivali sunt de partea voastră, și seara să fiți atenți la emoțiile voastre și evitați supra-solicitarea. Taurii, nu acționați sub impulsul momentului în prima parte a zilei, după amiază perseverența voastră va aduce rezultate excelente la muncă și noile cunoștințe vă ajută să avansați rapid într-un proiect greu. Mergem la Gemeni, unde până la prânz jonglați cu mai multe sarcini, bazați-vă pe propriile forțe și seara rămâneți acasă liniștiți pentru că aveți nevoie să vă reîncărcați bateriile alături de cei dragi. Și dragii mei raci, chiar dacă o sarcină grea nu iese din prima azi, nu vă opriți, să fiți de neogoit, vorba mea. Veți reuși tot ce v-ați propus până la final de zi și a doua parte a zilei este perfectă pentru împăcări. Țineți minte vorba aceea, împăcare, împăcare, fără nicio supărare și chiar și mici momente de relaxare o să aveți parte. Și pentru lei, cu ei încheiem, vă descurcați de minune la job, iar rezultatele finale le vor închide gura celor

ăștia sunt. Și diseară prioritizați odihna în sânul familiei. Iată așa un parcurs frumos, tabloul nostru stelar acestei zile, 16 septembrie, și pune punct acestei ore muzical dati, iar eu vă aștept în ora următoare, pentru că am gust de pălăvrăgeală și neapărat o să facem schimb de replică, că pentru voi se face radio, deci e ora voastră, ascultătorilor, Radio Buzz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproape 1,97 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului. Este o creștere de 11,7% față de aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari majorări au fost înregistrate pe piețile din Ungaria, 89,3%, și Germania, 67,6%. Exporturile către Regatul Unit au crescut cu 36%, către Italia cu 27,7%, iar către Turcia cu 27,3%. Livrările către România au avansat cu 8,2%, iar cele către Federația Rusă cu 13%. La produse, exporturile de uleiuri vegetale au crescut cu 82,8%, iar cele de articole din piele cu 65,6%. Datele sunt prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Înscrierea pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, nu pe 1 octombrie, cum fusese anunțat anterior. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a revenit cu precizări și și-a cerut scuze pentru confuzia creată. Programul va acoperi perioada noiembrie 2026-martie 2027. Procedura de depunere a cererilor urmează să fie anunțată din timp. Datele declarate de solicitanți vor fi verificate în bazele de date ale statului. Sunt analizate veniturile, prestațiile sociale, remitențele, dobânzile bancare și anumite bunuri deținute. În sezonul trecut, compensații au primit aproximativ 621.000 de gospodării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Breezy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă, pentru că mie îmi face deosebită plăcere să stau de vorbă cu voi aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.media. Văd că lumea s-a adunat acolo pe online, că deci crește numărul de IP-uri. Ați ajuns voi la lucru, ascultați pe Anca, începeți să lucrați din greu, să faceți bani, că vin sărbătorile, vin facturile.

voastră dă așa buzna peste voi, cu tot cu temele ei. Și astăzi nu plecăm departe, da, un pic o să atragem atenția la facturi, la una, la alta. Dar o să vorbim despre noi, despre oamenii din noi și oamenii care

iată, și te întrebi. Voi stați și vă întrebați și eu stau și mă întreb. Oare cât este realitate și cât este așa, per imagine? Sper că să arăte ca un brand pagina noastră pe Instagram și pe Facebook. Pentru că dacă suntem sinceri, oamenii fac uneori anumite lucruri nu pentru că le plac cu adevărat, dar pentru că vor să lase o impresie. Nu știu, o fotografie, o mașină în garajul său, un loc unde merg, un anumit stil de viață, uneori chiar și felul în care vorbesc sau ceea ce cumpără. Și aici vine tema mea de astăzi, care sună așa. Ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât

și mai puțin să bage autenticitate, un pic de true. Asta e lipsă. Chiar sunt curioasă ce credeți voi la această temă, de ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât au. Poate se îmbracă în haine de brand dacă încolo au un tărăboi în casă. Deci sunt chestii care se bat cap în cap și de-aia chiar vă întreb și în caz că mă întrebați voi unde, fată dragă, să-ți scriem, să știți că vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă o să deschideți aplicația Telegram, o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi și

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

Avem motive să stăm de vorbă pentru că e ora voastră dedicată ascultătorilor Radio Muzica FM.

urâgie. Nu că mi-e urât și singură, nu, nu mi-e urât și singură, îmi place singurătatea, da? Îmi place și mai vorbesc cu lumea. Și aici, hai să fac un intro frumușiel, așa, ca să duc la tema noastră pe care și-am spus-o la început de oră. Iată, dacă mâine n-ar mai exista social media, deci, în general, telefoane, și zic acum de Instagram, Facebook, TikTok, iată ce lucruri din viața voastră ați mai face la fel. Nu știu, iată, asta m-

lumea că suntem așa de wow, wow, wow, că suntem fericiți, că avem succes, că avem o viață interesantă. Și poate nici nu ne dăm seama când, iată, am început să trăim puțin și pentru privirea celorlalți. Așa că astăzi vă întreb direct pe voi, pe voi, difuzoarele voastre, ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât într-adevăr o au? Și dacă suntem foarte sinceri, iată, noi, adică tu, cel care mă asculți, faci asta sau ba? Bun, asta lăsăm, că asta e greu de recunoscut. Eu zic pe mine, și eu greu recunosc unele chestii. Dar aici cineva mi-a scris

voastră de postare cu tema noastră și aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și opțiunea, iată, de care foarte mulți dintre voi se folosesc, mesajul direct. Da, acolo toate clar și răspicat sunt scrise, detalii acolo în postarea aia. Și aici cineva mi-a scris, dar nu văd cine e, dar văd că e doamnă. Și scrie așa mesajul ei,

ai de ajuns. Iată o observație. Dar cine știe, poate declarațiile astea și pozile sunt de, în ciuda foștilor. Cum se mai face și așa ceva? Dar uite, uite ce ai pierdut tu.

0: chiar mi este curios, iată, ce credeți voi? Ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât o au? Din toate punctele de vedere, financiar, am vrut să spun financiar bancar, financiar, moral, cultural, nu știu, tot ce ține de îmbrăcăminte, tot ce ține poate de activități, acțiuni pe care le face. Iată voi, spiritul vostru de observație, sper eu că la el e bună dimineața și s-a trezit și eu vă întreb, ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât o au? Vă aștept pe Telegram, Fuguța, repejor, dați la căutare Radio Muze FM și scrieți-mi, iată, ce lucru fac oamenii ca să pară că au o viață mai bună decât o au de facto.
1: Am o temă!

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, am o temă astăzi la voi care sună așa: ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât o au ei? Iată, voi, ce credeți? Că oamenii încearcă cel mai tare să ascundă atunci când vor să pară că au o viață perfectă? Pentru că uneori, cu cât cineva încearcă mai tare să arate cât de bine îi merge, cu atât începi să te întrebi ce se întâmplă în spatele, la stories-uri, la postările astea. Deci ce stă în spatele imaginii astea perfecte, poze perfecte, vacanțe perfecte, haine, mașini, restaurante? Ia uite ce viață am. Dar oare cât din toate astea sunt pentru noi și cât sunt pentru alții, da, de văzul lumii? Și nu trebuie noi să recunoaștem primii. Hai așa, să punem sare pe rană unul la altul. Astăzi analizăm puțin pe alții, pe cei care ne înconjoară, dar cumva și prin prisma noastră, de ce și nu? Ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât au? Haideți să vedem ce observați voi, să auzim. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să scriem? Să știți că ne puteți găsi pe Telegram, deci aplicația asta cu avionul pe negru, pe albastru, nu știu ce culoare ați ales voi acolo la iconița aceea, dar deschideți aplicația, scrieți acolo la căutare, la lupa aia, Radio Muz FM, și o să dați de noi și de postarea noastră. Și iată, cineva iarăși mi-a lăsat un mesaj direct și nu văd cine a. Bă, gură cască de dimineață, scrie Silvia: Anca, bună dimineața, nu

0: invitați, doar ca să zică lumea, mamă, ce nuntă a făcut. Și după nunta asta se ceartă de la banii cheltuiți și de datorii. Bă, da, asta e. Prin asta am vrut să spun și suntem noi, cumva, cunoscuți. Dar da, nunțile cu fast. Eu care locuiesc cam aproape toată viața lângă o sală de ceremonii, chiar pot spune că da, da, pot să confirm asta, Silvia. Și dincolo de toate, nu vă limitați doar la, la finanțe și bănci, am vrut iar să zic. Nu vă limitați la finanțe, la obiceiuri, la social media, iată, a voi, voi, tu care mă asculti chiar în acest moment pe 88.0 și pe muzfm.media, te întreb, ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât au? Chiar spune-mi, chiar nu ezita, să nu îți pară că altcineva o să zică în locul tău, chiar tu, observația ta. Iată aici, atunci când se cere părerea, spuneți ce gândiți la tema asta. Nu scrieți comentarii răutăcioase pe TikTok-uri și pe Facebook-uri, că la asta suntem noi experți. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, uite așa ne găsiți, dar până atunci vine Kigo și Max McNown.
1: Am o temă.

0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă. Ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât o au? Așa sună și

0: Pentru că uneori, iată, avem impresia că vedem viața unui om, când de fapt vedem doar partea pe care omul a ales să ne-o arate și o respectăm, nu de alta. Și partea interesantă este că nici măcar nu trebuie să minți ca să creezi o imagine falsă. Uneori este suficient să arăți doar lucruri bune, da, da, da. Așa că astăzi vă provoc să-mi spuneți ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât au. Și cât de ușor, iată, vă dați seama când cineva doar arată bine pentru public, pentru cei care înconjoară. Și aici iarăși a venit mesaj, de data asta nu sunt gură cască. Aici nu scrie și am întrebat și nu mi-a răspuns, dar e de la un domn mesaj. Bună ziua, domnișoară frumoasă și deșteaptă. Mulțumesc, e plăcut să aud asta, dar totul e comparativ. Eu sunt realistă, dar față de cineva poate un pic mai câtușor. Dar față de cineva mai am de păpat cășuță. Dacă la subiectul dumneavoastră și mesajul sună așa: ochelarii purtați ca să pară intelectuali. Oamenii cu vedere perfectă care își pun rame fără dioptrie când se duc la interviuri de angajare sau la ședințe importante încearcă să vândă imaginea de om citit și serios. Dacă pui o mască de om de știință, nu înseamnă că îți crește și coeficientul de inteligență. Băi, ce părere interesantă! Și mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos și pentru compliment și pentru mesaj. Și voi tot puteți lăsa mesaje, comentarii pe canalul nostru de Telegram la tema mea. Ce lucru fac oamenii doar ca să pară ca o viață mai bună decât o au? Până atunci vine Elia și Nani cu Anxietate.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 septembrie. Euro, 20 de lei, 9 bani. Dolarul american, 17 lei, 42 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью? Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Am o temă, care sună așa: ce lucru fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât au, de fapt? Nu știu dacă ați observat că, iată, unii oameni au grijă nu doar să le fie bine, dar și să se vadă că le este bine. Și uneori nici nu trebuie să spună nimic, dar felul în care vorbesc, lucrurile pe care le povestesc, unde merg, ce cumpără, cu cine se afișează, pe cine etichetează acolo pe stories. Deci toate pot transmite un simplu mesaj că uite, totul bine merge la mine în viață. Dar oare, iată, chiar le merge atât de bine? Uneori te întrebi. Și de asta, apropo, deci și pornește invidia, da, că le pare că totul e perfect la alții și la ei, nu? Sau, iată, uneori avem mai multă grijă de imaginea noastră, a vieții noastre, decât viața în sine. Așa că astăzi, iată, vă întreb ceva și vă rog chiar să fiți sinceri, măcar cu mine, puteți să nu semnați mesajul. Ce lucru, iată, fac oamenii doar ca să pară că au o viață mai bună decât o au? Și mi-a scris Tatiana, ascultătoarea noastră dragă. Și sună așa: pe mine, de exemplu, mă scoate din sărite vorbitul tare la telefon pe difuzor în locuri publice. Îi vezi la cafenea sau la benzinării cum pun telefonul pe speaker sau vorbesc tare despre tranzacții de mii de euro, despre investiții, și se uită din secundă în secundă în jur să vadă dacă îi vede și îi aude lumea. Dacă ești așa mare om de afaceri, eu simt intonația, Tatiane, dacă ești așa mare om de afaceri, ai birou sau în general mari oamenii de succes, așa obicei nu au, nu urlă la telefon ca să te bage cineva în seamă. Ia uite ce observație, spirit de observație de la Tatiana noastră. Puteți și voi să săriți în ultimul vagon, se mai reușește, mai avem 8

0: Am o temă cu Anca.
1: Am avut o temă despre ce lucru, de fapt, care a sunat așa, ce lucru fac oamenii doar ca să pară ca o viață mai bună decât au. Și eu, înainte de toate, înainte ca să zic și eu o concluzie la această oră, vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre, mesajele voastre directe pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Vă mulțumim că sunteți aproape și pe Telegram, și pe online, pe muzfm.media și pe 88.0. Știu că ne ascultă multă lume și în Chișinău și în raza Chișinăului și dincolo un pic, dacă ieșiți din Chișinău, da, dincolo un pic mai mult. Știu că prinde. Și știți la ce am ajuns, la ce idee, că poate că cea mai scumpă chestie pe care noi o cumpărăm uneori nu este

praful ăla, știți? Când, nu știu dacă sunteți de prin anii 90 și ați trăit în Republica Moldova, știți despre ce publicitate zic. Când cineva venea și propunea un parfum, un de asta, praf de spălat și curăța tot, impecabil. Și pentru că suntem noi uneori gata să, iată, să cheltuim bani, timp, energie, chiar și liniște, dar partea amuzantă la toată chestia asta, că oamenii pentru care facem tot acest show, sau cum mai bine spus,

când, așa, din când în când, asta am capăt de o idee. Iată, dacă nimeni n-ar vedea, n-ar ști, n-ar putea comenta pe social media, ați mai face lucrurile astea pe care le faceți? Da? Stories, repostări, aparența asta. Pentru că una este să ai o viață frumoasă și cu totul alta este să ai nevoie ca lumea să creadă că ai una de asta despre care tu și spui și o arăți. Până la urmă știți vorba ce e, viața voastră, regulile voastre, alegerea voastră. Însă n-aveți obligația să demonstrați nimănui cât de bine vă merge. Vă mulțumesc că sunteți alături de Muzefem și că de fiecare

0: de la 9 la 10 e ora ascultătorilor Radio Muz FM. Și hai să vină niște lalele. Și deși sezonul lalelelor nu mai e, e sezonul crizantemelor. Și totuși sună bine această piesă, chiar în acest moment, pe final de oră, Carla's Dreams.
1: Am o temă cu Anca.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Companiile din Republica Moldova pot face plăți instant între persoane juridice prin cod QR direct din aplicația de online banking. Noua funcționalitate Mia B2B permite scanarea codului și autorizarea tranzacției. Banii ajung imediat în cont, indiferent de oră sau zi. Serviciul este disponibil după lansarea plăților B2B în primăvara acestui an. Potrivit BNM, sistemul Mia are peste 1 milion de utilizatori unici și mai mult de 12.000 de agenți economici conectați. În țară sunt peste 24.000 de puncte unde pot fi acceptate plăți prin Mia. Sistemul Mia Plăți Instant a fost lansat în martie 2024. Aproape 88% dintre decesele din Republica Moldova sunt provocate de boli netransmisibile. Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, diabetul și alte afecțiuni cronice. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cadrul campaniei naționale de prevenire desfășurate în septembrie. În 2025, medicii de familie au supravegheat aproximativ 700.000 de pacienți cu hipertensiune și diabet. Autoritățile pun accent pe depistarea timpurie și reducerea factorilor de risc, inclusiv prin alimentație sănătoasă și activitate fizică. În această lună sunt organizate acțiuni de informare, măsurarea tensiunii și verificarea glicemiei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md. Alături de voi tot eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Da, Easy Busy continue. Și uite că în cadrul matinalului nostru, de fiecare dată, noi două ori le petrecem așa mai intens, voi la volan, până ajungeți la lucru, sunt compania voastră. După aia ați ajuns la lucru, ați luat, ați savurat cafeluța și tot Anca vă dă îndemn, așa, vă motivează, mai pălăvrăgește, mai încălziește creierașele dumneavoastră. Și după aia, gata, voi lucrați, dar Anca vă delectează cu informații interesante din anumite domenii. Și dacă luni noi vorbim

și vorbim și despre gastronomie, mâncăruri. Uite că miercuri, la această oră de la 10 la 11, vă fac poftă de lectură. Da, înainte de... ca să ne distrăm, că de la 11 la 12 o să avem clasamentul Mossboard, un clasament făcut de voi pe online, adică ascultându-ne pe noi, se clasează acolo melodiile, una după alta, cele mai ascultate 10 piese. Da, până ajungem la distracție, da, până ajungeți și voi să faceți un respiro, să luați un respiro, să luați poate prânzul de vreme. Hai să vă zic ce facem. Deci poftă de lectură vă fac, deschidem așa ușița către lumea cărților, lumea autorilor. Deci în ora asta a literaturii vorbim despre autori, despre romane și neapărat țin de fiecare dată să vă zic pe 16 septembrie cine oare s-a născut, cine a plecat printre noi și totodată vă vorbesc și despre titluri, despre acești autori. Deci lucruri interesante din lumea lecturii, fără comentarii literare, să nu vă pare că o să vă învăț. Nu, nu, nu. Ceea ce au avut de învățat profesorii pe voi și învățătorii v-au învățat. Acum deja voi decideți singuri, poate vă strânește vreun titlu interesant, sună pentru voi, sau un autor de care, dar eu am auzit de el și uite, eu o să vă amintesc momentul ăsta, știți? Hop, hop, hop. Deci nu trebuie să înțelegeți asta, dacă vă place, nu vă place, dacă vă strânește curiozitatea, puneți în listuța voastră to do, dar pur și simplu noi descoperim așa împreună ce se mai citește, ce se mai scrie, ce povești merită scoase de pe raft și de pus pe raft, da? Niște cărțile de cumpărat și după aia de pus pe raft. Deci rămâneți cu mine, pentru că până la urmă știți, o carte bună nu trebuie să te convingă să citești, trebuie doar să-ți strânească așa puțin curiozitatea. Carton, Christian Jervis și Kriti Florentin, On the Brink of Dawn, vine în continuare. Mos FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină.

0: mașină din lume, Calea Moșilor 11, sau intră pe osauto.md.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1, sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4, sau sună 067-160-001.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Și vreau să vă întreb, știați că exact e într-o zi ca asta? Dar prin anul 1462 se năștea în Italia. Italia, eu știu că ești cu noi, cei care mă ascultă în acest minut, în această clipă din Italia, știu că sunt ascultată, vă salut cu mare drag. Deci mulți, mă uit IP-uri, o sumele de IP-uri la mine pe hartă. Vă salut, dragii mei italieni. Despre un filozof de al lor o să vă vorbesc, un filozof super îndrăzneț pe nume Pietro Pomponazzi. Deci omul ăsta, în primul rând, s-a născut pe 16 septembrie în 1462. Dar doi, omul ăsta a creat adevărată furtură, vijelie în vremea lui, pentru că a venit cu o idee extrem de simplă și faină despre cum ar trebui noi să trăim oamenii pe această planetă. Deci, dacă pe scurt, el spunea că nu trebuie să fim buni doar de frica iadului sau ca să ajungem în rai, dar simplu, pentru că e fain și corect să fii un om bun. Iată așa. De fapt, în viziunea lui, faptă bună e o răsplată în sine, iar când faci un rău, te pedepsești singur prin felul în care devii. Practic, a zis că e mult mai important să ne trăim viața de acum frumos și cu demnitate, fără să așteptăm neapărat recompense mai târziu. Iată așa o idee super modernă și pentru secolul lui în care el

0: acum e la modă să spunem am un vibe. Noi mergem cu The Worst, cu bastionul lui Ia Fericirii, se împarte cu fericirea cu toată, cu toată lumea prin istoria lui. Iată istoria făcută prin vers, da, și muzică.
1: Muz FM.

Adică cum? Eu știu, aproximativ. Nu vă văd, dar vă simt și vă văd în forma de punctișoare pe harta mea de IP-uri unice, unicii mei ascultători. Și ca să trecem mai departe la alți autori, mai aflăm cine s-a

16 septembrie, doar că în 1883, s-a născut Thomas Ernest Hume, un poet și critic britanic. Mare Britanie, dacă ești cu mine. Nu știu cum e corect sau încă nu, nu e specificat cum trebuie să vă zic aparte Anglia. Vă zic United Kingdom. Acest critic super rebel care a revoluționat complet literatura vremii lui. Deci dacă pe scurt el s-a săturat de poeziile lungi, plictisitoare, pline de vorbe goale, a zis că poezia modernă trebuie să fie ca o fotografie scurtă, super clară, directă, fără texte siropoase. Și voia așa, imagini simple care să vă rămână instant în minte atunci când citiți o poezie, fără mari metafore complicate. Și deși a scris doar câteva poezii scurte în viața lui și a murit din păcate de tânăr în primul război mondial, totuși ideile lui au schimbat definitiv felul în care scriitorii din toată lumea au început să compună. Și într-adevăr, sună bine biografia lui, am și tras așa cu ochiul, interesant, chiar aș afla mai multe despre el, că se spune că și el a filozofat acolo destule. Iată așa o lecție, că sunteți voi părinți și vă spun, da, nu.

clare au cel mai mare impact. Ca așa e, eu doar confirm asta. Și noi e în continuare, vine în continuare un Mark, dacă noi am vorbit despre Thomas, acum să vină un Mark Amber, așa îi spune lui, cu The Proof. Mos FM.

noastră plină așa de nume și literatură. Și o să vă mai fac cunoștință cu cineva care s-a născut într-o zi de 16 septembrie din lumea literaturii, doar că în anul 1888. Ce an interesant! Da, s-a născut Franz Emil Silampa, deci primul și singurul scriitor finlandez care a primit vreodată premiul Nobel pentru literatură. Dacă pe scurt, omul ăsta a scris povești despre oamenii simpli de la țară, despre natură și despre cum să-ți păstrezi sufletul curat, chiar și atunci când treci prin greutăți mari. Una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale este povestea unei fete de la țară pe nume Silvia, o lecție despre bunătate, demnitate, indiferent de cât de grea devine viața. Și în general, cărțile lui ne amintesc tuturor, da, și celor care sunt în Finlanda și celor care

stârnește curiozitatea, chiar vă spun. Se numește o capodoperă, una Sfânta Mizerie. Băi, da, sună bine. Și dacă vă întrebați despre ce e, acest roman urmărește viața lui Giuha, un țăran sărac, naiv, marginalizat de societate și fără să înțeleagă cu adevărat doctrinele politice, el este atras în vâltoarea războiului civil finlandez din 1918 și iată, ajunge acolo să comită o crimă aproape din greșeală, sfârșind tragic în fața unui pluton de execuție. Și dacă vă întrebați, da, ce trebuie să citim și astăzi? De fapt, acolo un semnal de alarmă universal despre pericolul manipulării politice și al radicalizării. Deci, acest personaj nu judecă, nu împarte personajele în buni în răi, dar arată cum, iată, sărăcie extremă și lipsă de educație. Oh my God! Anume de asta trebuie să o citiți. Chiar puneți-vă pe listuță acolo. Lipsa de educație transformă oamenii obișnuiți în victime sau călăi a unor războaie ideologice pe care nu le înțelegi deodată. Și mai e acolo Adormită de tânără, despre care și v-am spus,

ea devine slujnică. Oh, parcă e cenușăreasă. Și deși trece prin lipsuri materiale, traumele războiului mai sunt și ele în companie acolo cu ea în acest roman, totuși ea își păstrează demnitatea și lumina pe care o are în interiorul său. Și de ce trebuie ea citită? Pentru că trăim noi într-o lume asta modernă, care cu tot cu AI și cu tot cu dominația asta de cinism, de materialism, și această personaj este chiar pe bune o lecție despre

ați înțeles, bă. Da, în capacitatea noastră de a rămâne pur și simplu empatici, conectați la natură, la bunătate și indiferent de cât de dure ar fi circumstanțele vieții în care noi ne aflăm. Noi continuăm cu Rita și Mark Stem și după aia mai reușesc să vă mai spun despre un autor. Muzica.

0: Astăzi, 16 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din direcția sud-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 20 grade Celsius, iar peste noapte termometrele vor indica plus 9 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius. La noapte, minima va coborî până la 11 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade Celsius. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius. În cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079

interesantă această personalitate. Deci în anul 1952 s-a născut Lisa Tuttle, una dintre cele mai cool și talentate autoare de cărți science fiction, horror și fantasy. Iată, dacă vă place să citiți așa ceva, vă spun despre ea repejor, așa în două, trei cuvinte. Deci Lisa, această doamnă, Lisa Tuttle, scrie povești interesante care te țin cu sufletul la gură, așa îi se spune. Deci a scris romane despre case bântuite, despre mistere victoriene, despre lumi paralele. Ba chiar a făcut și o echipă cu celebrul George Martin, cel care a creat Game of Thrones. Alături

insule cu aripi din metal. Aripi din metal, vă dați seama. O scriitoare cu imaginație bogată, care i-a transformat complet poveștile fantastice moderne. Și dacă vă strânește curiozitatea această autoare, vă spun eu o serie de cărți acestei Lize Tuttle. Și de fapt această serie se numește Jesperson and Lane. Și prima sa parte este romanul Cazul straniu al somnambulului și al hoțului de minți. Uite așa, prima parte, și este un detectiv. Dacă vă plac detectivele în care investigațiile, așa, în stilul lui Sherlock Holmes, se împletesc cu atmosfera așa mai dark. Și dacă vă întrebați despre ce e, vă spun, acțiunea are loc în Londra. Dacă vă place stilul ăsta, stilistică asta londoneză, să știți că e epoca victoriană, sfârșitul secolului al XIX-lea. Și în centrul poveștii se află un duet neobișnuit de detectivi, domnul Jasper Jesperson și domnișoara Lane, partenera sa. El un tânăr excentric cu o podoabă capilară roșcată, bogată, care deține cunoștințe enciclopedice și știe despre absolut orice, în afară de bunul simțare. Asta ca așa un teaser. Eu am văzut comentariile oamenilor. Dar domnișoara Lane, adică partenera sa, este posesoarea unei minți logice, ascuțite, dar care în același timp este pasionată de ocultism, spiritism și fenomene de astea mentale. Și acolo au ei o sarcină simplă de tot, să urmărească unde pleacă noaptea un om de afaceri, adică somnambulul.

0: ăștia care se ocupă cu ezoterică. Deci jocuri oculte, ședințe de spiritism în cartea asta. Deci când în oraș încep să dispară fără urmă unul câte unul, clar văzătorii, iată somnambulii acolo sunt prezenți și ăștia doi își dau seama că nu au de-a face cu niște șarlatani, dar cu o forță supranaturală, reală și sinistră. Iată așa, dacă v-ați stârnit curiozitatea, cazul straniu al somnambulului și al hoțului de minți. Așa se numește doamna Lisa vă așteaptă în lumea literaturii. Lisa Tuttle. Iată așa un motiv frumos să ne lăsăm purtați și de imaginație și de lectură interesantă. Bogdan Medved în continuare în playlistul Muz FM.
1: Muz FM.

cam aici punem punct orei dedicate literaturii. Deci tare sper că v-a surprins ceva, vreun titlu, vreo denumire, vreun autor. Sper că v-am lăsat așa cu puțină curiozitate pentru următoarea voastră lectură. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă iau în următoarea oră alături de mine la clasamentul Moodboard. Despre ce e, pentru ce e și cu de toate vă spun chiar după ora fixă când o să auziți semnalul. Hai!

Te salut cu drag, îți spun așa un salut cald, din suflet, domnatic, fix așa cum se cuvine între prietenii buni care se bucură sincer să se audă din nou. Da, ce bine că ne reauzim din nou pe 88.0 și pe muzefm.md. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și dacă, din întâmplare, iată, se întâmplă așa, din întâmplare, dai muți posturile radio și ai dat de mine, te-ai conectat abia acum, te întreb, da, ce vrea fata asta? Ce se întâmplă pe frecvența Muze FM? Să știi că se întâmplă muzbordul. Dar ce e muzbordul ăsta? E un clasament făcut în totalitate de voi. Adică cu ce se mănâncă el? Stați să vă explic scurt, clar, așa și cuprinzător. E cel mai cinstit top muzical. Deci nu există juriu, nu există preferințe de la șef, de la Anca, de la microfon, de la studio, dar ingredientul principal sunt ascultările voastre reale și IP-urile unice pe care le-am adus.

online, stabilește cine urcă, cine coboară, cine e number one, cine se duce să se odihnească. Deci simplu, curat și 100% ales de voi aceste 10 piese, 10 piese preferate a ascultătorilor Radio Muzica FM pe frecvența online. Deci avem în față oficial săptămâna cu numărul 38, avem și 10 piese gata să-și dispute teritoriul. Da, și ne ocupăm cu asta. Și au și o energie numai bună pentru voi. Și eu gata cu vorba, dar nu trecem la treabă pentru că vreau să ne ducem în trecut. Mie îmi place să merg în trecut, nu la foști, dar în trecut muzical. Să vedem ce se întâmpla oare în anul 2025. Și mereu apelez la Billboard, la Biblia muzicală. Billboard Hot 100. Să vedem în săptămâna cu numărul 38 anului 2025 ce piese se ascultau. Și să știți că top 10 deschidea Justin Bieber cu Daisies.

Ocean cu Ordinary. Today will make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Iar number 1 în săptămâna cu numărul 38 a anului 2025 în Billboard Hot 100 era Huntrix, CJ, Andrei Lula, Ray Ami și Golden.

știți, acolo top 10 era în felul următor. Deci hai să vedem cum sună săptămâna asta anului 2025. Și face prezența pe locul 10 Alex Velea, Connector și Sumali cu combinația.

anului 2025. Și acum vă spuneam că nu vă spun cine e pe 6, pentru că o să o ascultăm integral pe această minunată artistă. Pur și simplu talentată. Răuță, răuță în sensul bun. Și una care îi plac munții la nebunie, dar poate e scris în stele, cine știe, ca să urce tot mai mult și mai mult.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

FM. Am revenit, lăsăm în spate publicitatea, banii, ofertele și venim înapoi aici pe 88.0, dar în special pe muzfm.md. Eu din nou vă spun un salut mare aici de la microfonul roz, Anca, compania voastră pe parcursul acestei ore. Și pentru cine a prins abia acum radio și se întreabă

există un billboard, așa și Muz FM are un muzboard. Dar ce rost are? Dacă vă întrebați, să știți că treaba e super simplă, e un top în care decizia 100% e în mâinile voastre. Deci nimeni din studio, nimeni din șefii mei nu măsluiește cărțile, cine pe primul, cine pe al doilea.

grupă pe care o puteți descărca gratuit și preferințele voastre muzicale, de exemplu, accesând muzfm.media în acest moment și când o să sune piesa următoare de pe locul 10, se calculează toate IP-urile prezente în acel moment în care

0: și cele mai populare ca minute, da, minute bune de ascultare, iată, se clasează frumușel în top 10. Ce ascultați toată săptămâna, aia și ajunge în difuzoarele voastre pe parcursul acestei ore. Suntem în ediția 38 și de aici încolo urmează doar muzică tare în difuzoare și muzica voastră preferată și niște cifre, niște statistică, asta putem să oferim. Și începem. Cine își face loc pe locul 10 în această săptămână? Avem o coborâre de două trepte și prezență de 4 săptămâni în clasamentul Moodboard. Pe locul 10 îi găsim pe băieții, fetele, nu știu, eu, un proiect de aici, din România, Bastard, așa le spunem, și care cu Beautiful Mess, iată, coboară două poziții față de ediția precedentă. Și cu toate astea, să știți că au bifat 12.732 de ascultări de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și pe aplicația noastră Muzfm și iată, îi menține în continuare în top 10 ascultate melodii de voi în această săptămână. Locul 10, Bastard, Beautiful Mess.
1: Moodboard, locul 10.

0: bun, considerate AI, dar stau în spate niște băieți foarte tari în Maroco. Dacă vă duceți acolo, să știți că sunt de acolo. Pe locul 9 și coboară la fel, pică două poziții în clasament. Chemo Sounds cu Rise Slow. Săptămâna trecută au fost pe 7, în săptămâna asta sunt pe 9 și au adunat 11.920 de ascultări de pe IP-uri unice. Unicii mei care i-ați ascultat, iată, i-au menținut piesa în rândul celor mai ascultate melodii din această săptămână. Locul 9, Chemo Sounds, Rise Slow.
1: Moves Lord, locul 9.

mulțumit. Și aici dăm de încă un proiect fain, deși a fost dezvoltat, s-au mai lăturat superstaruri la această piesă, dar mergem mai

0: 17.021 de ascultări de pe IP-uri unice. Și apropo, dacă ne uităm la prezența sa la noi în clasament, păi Michiko e prezent de 4 săptămâni și se menține foarte bine în top 10. Și o ascultăm chiar acum, în acest moment. Locul 8, DJ Goja, Michiko.
1: Muzmort. Locul 8.

0: Masă, ne lasă și noi urcăm mai sus spre locul 7. Și aici, oare cine? Aici regăsim pe Sophie Tucker cu Barcelona. Nu Barcelona, dar anume Barcelona. Dar coboară o poziție față de săptămâna trecută. Și în general, Sophie e alături de noi deja de 5 săptămâni în clasamentul Musboard cu Barcelona, că mai are și alte piese cu care a fost prezentă la noi. Și adunat ea săptămâna asta un număr de 12.042 de ascultări de pe IP-uri unice, unicii mei care ați accesat site-ul nostru muzefm.media, care ne-ați ascultat pe aplicația noastră Muzefm. Și iată-o pe Sophie Tucker cu Barcelona pe locul 7, coborâre de opoziție în ediția asta cu numărul 38, dar nu-i nimic, o să urce ea tot mai sus și mai sus.
1: Muzboard, locul 7.

frumos Bored și e despre melodia asta, despre care urmează să vă spun. Deci e un new entry în clasamentul nostru, în săptămâna cu numărul 38. E de al nostru, de aici, din Republica Moldova. Și se bucură inima, inima nu știu dacă e la apus sau la orizont, dar se bucură inima mea, se bucură probabil și el, habar nu am, da? Deci o piesă nouă ajunge la noi în top. Îl întâmpinăm pe locul 6 pe Mihail cu Inima la orizont. Iată așa o intrare nouă în această săptămână. A adunat 12.546 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, pe muzefm.md și pe aplicația noastră pe care o puteți

0: Abia o lună urmă. Abia o lună și iată poftim apariția. Locul 6, Mihail, Inimă la Orizont. Nouătate la Moves Board.
1: Moves Board. Locul 6.

vine de la emoția asta, de la inimi, de la orizonturi. Tot la o piesă, tot lansată cam vreo lună și ceva, dar de două săptămâni își face apariția la noi în clasa.

0: 38, la fel e pe 5. Și zic acum de Alexia cu Nu mai am nume, care își menține poziția ca și săptămâna precedentă. A adunat 12.738 de ascultări de pe IP-uri unice. Iată așa o prezență super constantă. Ține fermă în continuare, dragă Alexia. Și voi țineți-o fermă accesându-ne pe site-ul muzfm.md și pe aplicația noastră, pe care tot o puteți descărca gratuit. Important este să aveți acces la internet, să-l achitați la timp și să funcționeze bine, dacă nu vă duceți la vecini și prindeți Wi-Fi-ul. Locul 5, Alexia, Nu mai am nume, menținere de poziție și stabilitate în clasamentul Moveboard.
1: Moveboard, locul 5.

0: Dacă vă întrebați, da, vă spun. Dacă și nu vă întrebați, vă spun eu. Pe locul 4 găsim pe Onel și Canvice cu Every Pulse, Every Beat, care coboară două trepte față de săptămâna trecută. Au adunat 12.911 ascultări de pe IP-uri unice și chiar îi ascultăm cu mare drag la un singur pas de podium. Locul 4, Onel, Canvice, Every Pulse, Every Beat.
1: Muzlord, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 septembrie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 42 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Publicitate 079

Începe interesantul. Pentru cine s-a conectat abia acum, în mașină sau undeva, ați intrat într-o încăpere și ați accesat muzefm.md și se întreabă, dar stai așa, ce vrea fata asta la noi în difuzoare? Vă spun eu ce se întâmplă. E Muzbord, e un clasament 100% făcut de voi, din ascultările voastre pe online nostru. Deci s-au adunat minutele pe care le-ați dedicat pieselor, clar lucru, ascultându-ne pe online, și iată cele mai ascultate 10 melodii sună pe parcursul acestei ore. Deci IP-urile voastre unice au fost strânse și tot ce doriți voi și ascultați voi săptămâna asta, ultimele 7 zile, exact asta se aude în difuzoare. Și am ajuns noi la

gratuit și noi urcăm spre treapta a doua. Ce piesă acolo, pune mâna pe argint. Argint de asta, buzbord. Aici facem pasul și găsim pe Shakira și Burna Boy piesa, soundtrack-ul campionatului mondial

la noi, are săptămâni bune, vreo 4, poate și mai mult, da, și îi ascultăm. Medaliații cu argint, a ediției cu numărul 38 a clasamentului Moosebord, Shakira și Burna Boy, Dai Dai! Moosebord.

www.radioplus.md și pe aplicație din ascultările voastre pe online. Da, s-au adunat minute de minute și iată îi poftim pe locul 2 și noi mergem spre locul 1 să vedem oare cine. Și aici avem confirmare pentru că regele rămâne pe tron, adică regii, adică o regină, un rege, nu, două regine, una AI, a doua pe bune e, regina și încă un rege al dance-ului, bun, nu-i chiar dance, a party, da, cam așa. Bun, piesa asta e de neoprit, a sunat toată vara și o să sune și în continuare și toamna. Pe locul întâi avem cei care au fost și regele absolut a săptămânii precedente, 37 și în 38, iată, poftim tot. Mențin poziția 14.497 de ascultări de pe IP-uri unice și o victorie categorică la o distanță, apropo, mare de restul, da, pieselor cele 9 care au sunat. Mari campioni a acestei săptămâni cu numărul 38 se aude pe 1. Hugel, Email Angel și Ultra Nate, Moving to the Sun. Muzi Nord.

asta de aur ca și soarele. Așa a sunat ediția cu numărul 38 a clasamentului Moodboard. Dar cel mai mult mă bucură că am trecut prin tot clasamentul ăsta împreună, om cu om, difuzor cu difuzor. Grand merci din toată inima că sunteți alături de mine, că faceți frecvența un loc atât de viu. Și dacă vreți să schimbați ceva pentru săptămâna viitoare, știți ce aveți de făcut, da? Intrați pe online-ul nostru, pe muzfm.md, ascultați-ne și piesele o să adune minutele voastre de ascultare, IP-urile voastre unice și într-o nouă săptămână vor răsuna pe parcursul orei dedicată clasamentului Moodboard. Să aveți o parte de zi faină, cu oameni buni în jur și doar muzică de calitate. Aveți grijă de voi, a

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova participă între 19 și 27 septembrie la Săptămâna Europeană a Sportului. Peste 3500 de persoane sunt așteptate la activități organizate în capitală, regiuni, școli și instituții publice. Programul include activități sportive pentru copii, elevi, studenți, familii și persoane în vârstă. Sunt prevăzute evenimente la Chișinău și în alte localități. Campania se desfășoară sub genericul european Be Active și promovează activitatea fizică în viața de zi cu zi. Republica Moldova participă la Săptămâna Europeană a Sportului din 2018. Inițiativa a fost lansată de Comisia Europeană în 2015. Din anul școlar 2026-2027, elevii din clasa a 4-a vor primi note la limba și literatura română, matematică și limba străină. În școlile alolingve se adaugă limba maternă. La celelalte discipline rămân calificativele, este introdus și calificativul excelent. Numărul evaluărilor sumative în clasele primare va fi redus, au fost eliminate aproximativ 100 de testări, iar evaluările semestriale și anuale nu vor mai fi organizate. În catalog poate apărea litera R pentru recuperare. Aceasta indică necesitatea unui sprijin suplimentar și nu este echivalentul unei note insuficiente sau al repetenței. Accentul va fi pus pe feedback, progres și recuperarea lacunelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.
3: This is Muse FM.

0: au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.
9: This is

0: Astăzi, 16 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării, cu cer variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din direcția sud-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 20 grade Celsius, iar peste noapte termometrele vor indica plus 9 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 23 grade Celsius. La noapte, minima va coborî până la 11 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade Celsius. În Chișinău, cerul se menține variabil. Maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius. În cursul nopții, mercurul din termometre va coborî până la 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Elevii liceului teoretic Miguel de Cervantes din Chișinău vor putea obține o diplomă de bacalaureat recunoscută în Spania. În cadrul unei noi secții bilingve, spaniola va fi studiată intensiv cu 4 ore pe săptămână. La cursuri va preda și un profesor originar din Spania. Programul este destinat elevilor de clasa 5-a și va include manuale și resurse educaționale oferite de instituții spaniole. La absolvire, elevii vor obține bacalaureatul din Republica Moldova, iar diploma va fi recunoscută în Spania. Proiectul se bazează pe un acord de cooperare semnat în 2024 între Ministerele Educației din cele două țări. Guvernul și Organizația Națiunilor Unite au discutat prioritățile pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pregătirea noului cadru de cooperare pentru perioada 2028-2032. Printre domeniile identificate sunt accesul la apă, combaterea efectelor secetei, securitatea energetică și gestionarea consecințelor războiului din Ucraina. Pentru refugiați, sprijinul urmează să fie orientat spre integrarea în educație, sănătate, protecție socială și piața muncii. Părțile au analizat și actualul cadru de cooperare ONU valabil pentru 2023-2027 și au convenit asupra unei coordonări mai strânse a resurselor. Cooperarea vizează și reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă, digitalizarea și consolidarea capacităților instituționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la McCombo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!

0: ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 septembrie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 42 de bani. Leul românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Locuitorii municipiului Chișinău pot obține gratuit primul card de utilizator la Biblioteca Municipală Bogdan Petrice cu HD-ul. Campania se desfășoară până pe 15 octombrie în cadrul inițiativei Fii deștept, ia un card inteligent. Cardul este valabil la toate cele 27 de filiale și oferă acces la cărți, reviste, resurse digitale, spații de studiu și activități educaționale și culturale. Pe durata campaniei sunt programate și vizite ghidate, lansări de carte, ateliere și întâlniri cu invitați. Informațiile despre obținerea cardului și programul activităților sunt disponibile pe site-ul Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul. A fost semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru la Vadul lui Vodă. Stația face parte din proiectul apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Vor fi construite și două stații de pompare și conducte de conexiune. Noua infrastructură urmează să asigure alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a raioanelor Strășeni și Călăraș. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro din partea Germaniei prin banca KfW. Investiția totală a peductului se ridică la 45 de milioane de euro. Acordul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în proiect. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproape 1,97 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului. Este o creștere de 11,7% față de aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari majorări au fost înregistrate pe piețile din Ungaria, 89,3%, și Germania, 67,6%. Exporturile către Regatul Unit au crescut cu 36%, către Italia cu 27,7%, iar către Turcia cu 27,3%. Livrările către România au avansat cu 8,2%, iar cele către Federația Rusă cu 13%. La produse, exporturile de uleiuri vegetale au crescut cu 82,8%, iar cele de articole din piele cu 65,6%. Datele sunt prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Înscrierea pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie, nu pe 1 octombrie, cum fusese anunțat anterior. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a revenit cu precizări și și-a cerut scuze pentru confuzia creată. Programul va acoperi perioada noiembrie 2026-martie 2027. Procedura de depunere a cererilor urmează să fie anunțată din timp. Datele declarate de solicitanți vor fi verificate în bazele de date ale statului. Sunt analizate veniturile, prestațiile sociale, remitențele, dobânzile bancare și anumite bunuri deținute. În sezonul trecut, compensații au primit aproximativ 621.000 de gospodării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Companiile din Republica Moldova pot face plăți instant între persoane juridice prin cod QR direct din aplicația de online banking. Noua funcționalitate Mia B2B permite scanarea codului și autorizarea tranzacției. Banii ajung imediat în cont, indiferent de oră sau zi. Serviciul este disponibil după lansarea plăților B2B în primăvara acestui an. Potrivit BNM, sistemul Mia are peste 1 milion de utilizatori unici și mai mult de 12.000 de agenți economici conectați. În țară sunt peste 24.000 de puncte unde pot fi acceptate plăți prin Mia. Sistemul Mia Plăți Instant a fost lansat în martie 2024. Aproape 88% dintre decesele din Republica Moldova sunt provocate de boli netransmisibile. Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, diabetul și alte afecțiuni cronice. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cadrul campaniei naționale de prevenire desfășurate în septembrie. În 2025, medicii de familie au supravegheat aproximativ 700.000 de pacienți cu hipertensiune și diabet. Autoritățile pun accent pe depistarea timpurie și reducerea factorilor de risc, inclusiv prin alimentație sănătoasă și activitate fizică. În această lună sunt organizate acțiuni de informare, măsurarea tensiunii și verificarea glicemiei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Cetate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
8: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Bugetul pentru premierea sportivilor de performanță a crescut de peste 8 ori în 4 ani. În 2021, pentru aceste plăți au fost alocate 4,4 milioane de lei. În 2022, 10,9 milioane, în 2023, 12,6 milioane, iar în 2024, 16,5 milioane. În 2025, suma a ajuns la 37 de milioane de lei. Ministerul Educației și Cercetării anunță că premiile finanțate din bugetul de stat vor viza cu prioritate rezultatele de la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene și competițiile federațiilor sportive recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Modificările exclud din grila de premiere anumite discipline nerecunoscute de CIO. Ministerul Sănătății propune 4 direcții pentru viitoarele investiții în sistemul medical. Prima vizează consolidarea medicinei de familie, cu accent pe sănătatea mamei și copilului, vaccinare, prevenție și bolile cronice. A doua se referă la accesul la servicii medicale și medicamente, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și refugiați. A treia direcție este creșterea rezilienței spitalelor, sunt vizate infrastructura critică și capacitatea de a menține servicii precum terapia intensivă, dializa și intervențiile chirurgicale în situații de criză. A patra ține de digitalizarea sistemului medical și utilizarea datelor pentru planificarea serviciilor și alocarea resurselor. Propunerile urmează să fie incluse în prioritățile de cooperare între Republica Moldova și ONU pentru anii 2028-2032. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Самый вкусный Чокобум. Круассаны Бум взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны Бум.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Нежди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova participă între 19 și 27 septembrie la Săptămâna Europeană a Sportului. Peste 3500 de persoane sunt așteptate la activități organizate în capitală, regiuni, școli și instituții publice. Programul include activități sportive pentru copii, elevi, studenți, familii și persoane în vârstă. Sunt prevăzute evenimente la Chișinău și în alte localități. Campania se desfășoară sub genericul european Be Active și promovează activitatea fizică în viața de zi cu zi. Republica Moldova participă la Săptămâna Europeană a Sportului din 2018. Inițiativa a fost lansată de Comisia Europeană în 2015. Din anul școlar 2026-2027, elevii din clasa a 4-a vor primi note la limba și literatura română, matematică și limba străină. În școlile alolingve se adaugă limba maternă. La celelalte discipline rămân calificativele, este introdus și calificativul excelent. Numărul evaluărilor sumative în clasele primare va fi redus, au fost eliminate aproximativ 100 de testări, iar evaluările semestriale și anuale nu vor mai fi organizate. În catalog poate apărea litera R pentru recuperare. Aceasta indică necesitatea unui sprijin suplimentar și nu este echivalentul unei note insuficiente sau al repetenței. Accentul va fi pus pe feedback, progres și recuperarea lacunelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: O ușă poate

0: începe momentul bun. Când vrei bun, alege croissantul. Boom!
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Elevii liceului teoretic Miguel de Cervantes din Chișinău vor putea obține o diplomă de bacalaureat recunoscută în Spania. În cadrul unei noi secții bilingve, spaniola va fi studiată intensiv cu 4 ore pe săptămână. La cursuri va preda și un profesor originar din Spania. Programul este destinat elevilor de clasa 5-a și va include manuale și resurse educaționale oferite de instituții spaniole. La absolvire, elevii vor obține bacalaureatul din Republica Moldova, iar diploma va fi recunoscută în Spania. Proiectul se bazează pe un acord de cooperare semnat în 2024 între Ministerele Educației din cele două țări. Guvernul și Organizația Națiunilor Unite au discutat prioritățile pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pregătirea noului cadru de cooperare pentru perioada 2028-2032. Printre domeniile identificate sunt accesul la apă, combaterea efectelor secetei, securitatea energetică și gestionarea consecințelor războiului din Ucraina. Pentru refugiați, sprijinul urmează să fie orientat spre integrarea în educație, sănătate, protecție socială și piața muncii. Părțile au analizat și actualul cadru de cooperare ONU valabil pentru 2023-2027 și au convenit asupra unei coordonări mai strânse a resurselor. Cooperarea vizează și reducerea sărăciei, ocuparea forței de muncă, digitalizarea și consolidarea capacităților instituționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 9.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. Locuitorii municipiului Chișinău pot obține gratuit primul card de utilizator la Biblioteca Municipală Bogdan Petrice cu HD. Campania se desfășoară până pe 15 octombrie în cadrul inițiativei Fii deștept, ia un card inteligent. Cardul este valabil la toate cele 27 de filiale și oferă acces la cărți, reviste, resurse digitale, spații de studiu și activități educaționale și culturale. Pe durata campaniei sunt programate și vizite ghidate, lansări de carte, ateliere și întâlniri cu invitați. Informațiile despre obținerea cardului și programul activităților sunt disponibile pe site-ul Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD. A fost semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Istru la Vadul lui Vodă. Stația face parte din proiectul apeductului magistral Chișinău-Streșeni-Călăraș. Vor fi construite și două stații de pompare și conducte de conexiune. Noua infrastructură urmează să asigure alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a raioanelor Streșeni și Călăraș. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro din partea Germaniei prin banca KfW. Investiția totală a peductului se ridică la 45 de milioane de euro. Acordul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în proiect. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0790

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079 95

Муз-ФМ. Big One.

This is Moose FM.